0: Rāndrā, tēne ngā tsū kū nīmā chī chūyī kōs, tēne ngā tsū kū rītāmbā yā rā pēni, tēne rītāng xīn. Tāng xē zī kī, tēne tā ngā tsū kū chī rī sī nā pāna māng shāng sī kī mē kū, tā ngā tsū kū rī gē zhī nā chūng sī kī mē kū, tsō mā yō mā dā nā yā yōng tē, rītī mū tāng kī ndamu kū, tēne hā chāng kū, rītū mū kū nāng kū rītū mū, rītī mū kū nāng kū rītī mū, hā chāng kū nāng kū chī wī kū ndamu kū, rītū mū kū gō rāng xā chāng ndamu zirī. Tēnē tī kāsā ngā rāng, tēnē rītāṅ hēngkēng kī yā rā, chū rā kī tōnē yā rā yōng nē, tēnē nyā tīn rā rīyā tōng chāng māngbō yōng nā yāng, tsōmā yāng mā kī zāsā kī kī xē nē, tēnē rītāṅ hēngkēng kī tāng rā nyē nē rī. Tēnē ngā tsū kī rītāṅ sīng rā rā sī yī nā, tēnē tsōmā yāng mā sā chā lā rī tōpā, khōng bā lā rī tōpā, chōng bā lā rī tōpā lā sō pā, tēmū kī chā hī bī kī mōng tēng kī chī tā tā rī. Tēnē tī kāsā ngā rāng chū rā nā yōng nē rī, tēnē rītāṅ hēngkēng ngā kī ngō nā yōng nē rī, tēnē wānī chōnē kī ngā rāng kī hāng sōng wā. Ha le pa ge tene jir sina rang ge yiwang yong sun cho sun.
1: Ri, tere nga tse tene da tau ge tene tamshe pi ge ko la ge nyima la to nyam de tamshe pi ge namba tong tene kong ge nyam nyong su ju ko la nga tse jine rao tse shepa hi. Ta nga tse zang ku jime le tse nong to men tene yu ko sa cha shen pa la yu su kum shi kong shi yu pa tene men tene jilo she jik tari she jini. Ta yu ko sa cha te tso ge yu su kum shi tong dolu chanda yu na tene yu ko wa la tene ngom cho pi ge jitsa sina yongcha, sani te ge teni thunli shila jiu hri. Te yong, mong tsu ge teni nam jing tsui tri la, penpa mong bu shi tu shio le ria.
2: Ka nga tsu, kanzi sacha ina ta, sacha jachin bu ri ta, chiyang shi le chichi nga tu song yo ri, ari, te zunka chabji yo ri, riba. Te tena kanzi tu na rado rinpa ge,

mūr sui bē gōr xie gōr xie. Jirung dīlē ngā rā tsōrō tsōyō chō gē chāwa kāng tāng kāng lī yāng gyōng zhēn shì rī yī dù rāng kī lū rī lā tē nē chāwa tētā kī gyōng zhēn zhēn chāwa kāng tāng kāng yāng mē chū bā mē bē nī lū tēn yō xie.